Dios. Vaya te sonini na nini. Vaya te mafunga na chigi. Vaya te wenoze temiso zako. Zimilingu na pagate. Vaya te.